Bekandoli balasa kenda. Lisa. Yadawasi. Yadawasi. Yadawasi. Oma yen masebia. Nenye nya huwa dibi. Eye wumom. Wama ya esa. Enyo nyamkaw. Ikamfunkaw. Zamiche.